The Cranberries, som begynner minutter over Alotta på Radio Rock. God morgen, og takk for at du starter onsdagen din med oss. Jeg heter Jørn, og straks skal vi feire en plade. Jeg synes det temmelig kul, og et band jeg synes det temmelig kult, nemlig Billy Talent. Debutplader deres kom ut på dagens dato for 23 år siden, og det skal ikke gå upåakta hen. Så det skal feires rett etter Queen. She keeps

Ukas råeste låt, Ratboy fra plater Crash. Du fikk High Life her hos meg, Jørn. Og ukas råeste er en låt som har litt sånn ekstra tro på, så du får hver eneste dag rett etter ni. Om ekstra tro mener jeg ofte sånn at jeg liker den. Og at du sikkert kanskje ikke får en andre plass og tenker sånn, you know what? Jeg spiller den. Sånn er det, vet du. ACDC er på gang nå. Offspring, dette er Americana på Radio Rock.

0: Motley Crue. Ja da, kickstart vart her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sjøme, jeg er ferdig for i dag. Klokka nærmer seg to, du skal få nyhetene. Og du skal få denne mannen her, Torkel Torsvik.
1: Ja da, klarer jeg. Litt sånn høst, litt sånn sur nå.
0: Ja, men det var ikke, altså i går var det så grått og jævlig. Men i dag er jo litt sol, i hvert fall her hvor vi befinner oss. Håper du også der ute har litt sol og koser deg med. Og Torkel Torsvik, du skal lose lytteren innom noen greier, du.
1: Ja, jeg starter med noe finsk. Det er sånn høstmodus. Nightwish.
0: Nightwish, ja. Den er grei.
1: Ja, må få i gang noe sånn fantasy-modus etter siste nytt klokka to nå. Litt sånn dra. Jeg ser for meg at du har sett på en drage når jeg hører Nightwish. Så jeg skal ut på dragetur.
0: Ja, du skal ut på dragetur. Jeg skal bare garasjerokke meg hjemme med litt hives. Enough is enough, og så skal jeg hjem og se nyeste episoden av Ted Lasso. Det er litt deilig da.